सर्गाष्टाधिकायः तत्र बहु दीर्घः अध्यायः न स्यात्, सर्गः न स्यात्, बहु लघु अपि न स्यात्, परञ्च अष्टसंख्यकौ ततोपि अधिकम् अष्टाधिकाः तत्र सर्गाः स्युः। एवं प्रकारेण तत्र महाकाव्यस्य लक्षणं कृतं वर्तते, निकषः वर्तते। अस्य निकषस्योपरि यद् काव्यं तत्र सुस्थिरं भवति तदेव काव्यं महाकाव्यम् इति उच्यते। तया दृष्ट्या महर्षिणा विरचितं, वाल्मीकिना रचितं रामायणं भवति तत्र महाकाव्यम्। एतद् महाकाव्यम् उपजीव्यमपि वर्तते, यतोहि बहूनां महाकाव्यानां, खण्डकाव्यानां, दूतकाव्यानां, बहवी रचनानाम् आधारभूतम् इदं महाकाव्यम्। अन्येषां काव्यानां जीवनं प्रददाति, यतः महाकाव्यं वर्तते, उपजीव्यं वर्तते, जीवनं ददाति। लेखकाः, रचनाकाराः, श्रेष्ठाः, वरिष्ठाः, कृतिकाराः, एतस्मात् वाल्मीकिरामायणात् एकम् चरित्रम्, एकाम् घटनां स्वीकृत्य स्वकल्पनानुरूपं विशालं काव्यं रचितवन्तः। अतः तेषां रचनायाः आधारभूतमिदं रामायणम्, अतः उपजीव्यम् इति उच्यते। तथैव महाभारतमपि महर्षि बादरायन पाराशर श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासेन विरचितं महाभारतमपि महाकाव्यं वर्तते, तदपि ऐतिहासिकं वर्तते, तदपि उपजीव्यं वर्तते। एवं वाल्मीकिरामायणं यस्य नायकः भवति अयोध्याधिपतिः दशरथस्य पुत्रः, राजपुत्रः श्रीरामः, तस्मिन्नेव ते गुणाः तिष्ठन्ति, ते एव गुणाः निकषत्वेन अग्रे निर्धारिताः अभवन्। अतः कः तावत् भवति नायकः? तत्र नायकः निधातुना निष्पन्नः भवति, अस्य अर्थः भवति नेता। नायकः काव्येषु कीदृशः भवति? पताका इव अग्रेसरः भवति। यथा कस्मिंश्चित् रथे, कस्मिंश्चित् गृहे, भवने, अट्टालिकायां वा पताका दूरतः एव दृश्यते, दूरतः दृष्ट्वैव ज्ञायते इदं गृहं कस्य, इयम् अटालिका कस्य विद्यते। अतः वायुवेगात् ध्वजः उड्डीयमानः भवति, तथैव पताका इव सः अग्रेसरः भवति, अग्रे चलति, अग्रे नयति। किं नयति? कथावस्तुं नयति। रचनायाः यत् कथावस्तु वर्तते, यत् कथानकं वर्तते, तत् कथानकं सः अग्रे नयति, अग्रसारयति। सः सर्वान् नयति, तस्य एव चतुर्दिकं सर्वाः घटनाः प्रचालिताः भवन्ति, सः अग्रे प्रचलति, नेतृत्वं करोति। तावदेव नहि तु सः एव तस्य कथानकाधारेण यः फलस्य प्राप्तिः भवति, फलप्राप्तिः अपि नायकस्य कृते एव भवति, नायकः एव फलं प्राप्नोति। एवं वर्णनं तत्र सर्वत्रैव सर्वासु रचनासु भवति। अतः नायकः प्रमुखपात्रत्वेन अङ्गीक्रियते। तत्र सः नायकः अपि बहुविधः, यतोहि नाटकस्य, महाकाव्यस्य तावत् तत्र भेदः यः भवति, वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः, वस्तुद्वारा भेदः भवति, नेताद्वारा भेदः भवति, एवं च रसद्वारा भेदः भवति। तर्हि नेताद्वारा यः भेदः भवति रूपकेषु, दृश्यकाव्येषु, तत्र सः नेता कीदृशः भवति, सः अभिनेतायाः तत्र लक्षणं किमस्ति, नायकस्य भेदः कः इति प्रतिपाद्यते। नेता विनीतो मधुरस्त्यागी, दक्षः प्रियम्बदः, रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी, रूढवंशः स्थिरो युवा, बुद्ध्युत्साह स्मृतिप्रज्ञा कलामान समन्वितः, शूरो दृढश्च तेजस्वी, शास्त्रचक्षुश्च धार्मिकः। वस्तुतः एते गुणाः कस्मिंश्चित् नायके यदा तिष्ठति तदा एव सः नायकः भवति। तर्हि सः कीदृशः स्यात्? सः विनम्रः स्यात्, सः मधुरः स्यात्, सः त्यागशीलः स्यात्, सः कर्मणि कुशलः स्यात्, सः प्रियम्बदः स्यात्, प्रियवक्तुं तस्य अभ्यासः स्यात्, सः लोकप्रियः स्यात्, सः पवित्रः स्यात् आचरणे, वदने च प्रवीणः स्यात्, प्रतिष्ठिते कुले सः जन्म लब्धवान् स्यात्, स्थिरः स्यात्, चञ्चलः न स्यात्, युवा स्यात्, बुद्धिमान् सः स्यात्, सहैव उत्साहयुक्तः

0: स्यात्, स्मरण शक्ति युक्त स्यात्, उचितानुचित विचारक स्यात्, कलायाम सह निपुण स्यात्, मान युक्त स्यात् एवं शूरः दृढः तेजस्वी, शास्त्रानुरूप कार्य करने प्रवृत्ति ही, शास्त्रम निषिद्ध शास्त्रे यद निषिद्ध कार्यम वर्तते तद न कुर्यात्, शास्त्र सम्मतम कार्यम एव कर्तुम सह उद्युक्त स्यात्, धार्मिक स्यात् एवं कस्यचित् महाकाव्यस्य नायकः एवं प्रकारेण भवति। परञ्च तत्र भेदः वर्तते, भेदः एवं वर्तते यदा सर्वेपि नायकाः ईदृशाः न भवन्ति, अतः तत्र भेदत्वेन नाटकस्य उत्तमा महाकाव्यस्यपि नाम परिगण्यते। तत्र धीरललितः, धीरोदात्तः, धीरशान्तः तथा धीरोधत्तः एवं तत्र भेदः भवति। कश्चन नायकः धीरोदात्तः भवति, कश्चन नायकः धीरललितः भवति, कश्चन धीरशान्तः भवति, कश्चन धीरोधत्तः भवति। सर्वत्र धीरः वर्तते, परञ्च एकत्र लालित्यं वर्तते, एकत्र शान्तम् इति विद्यते, एकत्र उद्धत्तं विद्यते। एवं प्रकारेण नायकस्य भेदः वर्तते। भगवतः रामस्य चरित्रम् आदर्शचरित्रं वर्तते। कस्यचित् नायकस्य कीदृशम् आदर्शं स्यात्, श्रेष्ठप्रतिमानं, तादृशं प्रतिमानं येषां गुणानाम् आधारेण भवति, तादृशानां गुणानां तत्र समवायः विद्यते भगवते श्रीरामे। अतः नायकानाम् आदर्शः कीदृशः महाकाव्येषु तत्र स्वीकृतः, तर्हि रामादिवत् यथा रामः नायकत्वेन तत्र समग्रमर्यादायाः परिरक्षणं करोति। नायकस्य यत्किमपि श्रेष्ठनायकस्य लक्षणं, धीरशान्तनायकस्य लक्षणं कृतं वर्तते, तत्तानि सर्वाणि लक्षणानि रामस्य चरित्रे घटितानि भवन्ति। अतः आदर्शनायकस्य यदा विचारः क्रियते महाकाव्येषु, तर्हि भगवतः श्रीरामस्य चरित्रं तादृशम् एव वर्तते। अतः तस्यैव आदर्शस्य कल्पनां स्वीकृत्य कश्चन यदि रचनाकारः महाकाव्यस्य रचनां करोति, तर्हि निश्चयेन तस्य रचना कालज्यी भवति, महाकाव्यं श्रेष्ठं भवति, जनाः पाठकाः श्रोतारः च तादृशं महाकाव्यं पठित्वा श्रुत्वा उत्वा तस्य मञ्चनं दृष्ट्वा आह्लादिताः भवन्ति, समाजे मर्यादायाः रक्षणं भवति, गुणानां कीर्तनं भवति, अगुणानां तत्र दोषानां तत्र भञ्जनं भवति। एवं प्रकारेण महाकाव्येषु नायकानाम् आदर्शचरित्रस्य स्थापना कर्तव्या।
1: सुर भारती कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संस्कृत वार्ता।

0: पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर इत्यत्र सहकार्याय स्वकीय प्रतिबद्धतां ज्ञापितवन्तौ। अस्याः परियोजनायाः भूरिशः प्रशंसां कुर्वन्तौ उभौ नेतारौ ऐषमः 26,000-2,000 अस्य उपक्रमस्य प्रगतये ऐमेक मन्त्रिस्तरीयगोष्ठ्याः प्रथमायोजने दृढपदक्षेपं स्वीकर्तुं प्रोत्साहितवन्तौ। रोमनगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह आयोजिते संयुक्तसंवाददातृसम्मेलने इटलीदेशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी ऐमेक इत्येतं यूरोपमध्यपूर्वभारतदेशान् संयोजयितुं कश्चन महान् आर्थिकसम्पर्कमार्गः वर्तते इति वर्णितवती। तया प्रोक्तं यदस्मिन् व्यापारनिवेश आपूर्तिशृङ्खला स्थैर्यं दृढीकर्तुं महत् सामर्थ्यं वर्तते। मेलोनी इत्येषा अवोचत् यत् क्षेत्रीयान्तरसम्पर्कस्य सुदृढीकरणार्थं सर्वोपरि प्राथमिकता अस्ति, तथा च उभावपि देशौ अस्य वीथिमार्गस्य विकासं दृढतया समर्थयतः। उभावपि प्रधानमन्त्रिणौ पुनरपि प्रोक्तवन्तौ यत् नवोन्मेषः, विज्ञानं, प्रौद्योगिकी च भारत इटली देशयोः मूलाधाराः सन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् इटली देशः स्वस्य विशिष्टाभिकल्पनायै, सूक्ष्मताकौशलाय च विश्वविश्रुतोऽस्ति। अपरत्र भारतस्य ख्यातिः विशालतायै, प्रतिभायै, सुलभ नवोन्मेषाय च वर्तते।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: सर्वकारेण प्रोक्तं यत् कस्यापि सौन्दर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिकाभेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः, विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौन्दर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषिद्धो वर्तते। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् प्रसाधन सामग्र्यः केवलं मानव शरीरे घर्षणाय, सेचनाय, प्रोक्षणाय अथवा विकिरणाय च उद्दिष्टाः सन्ति। संघटनेन प्रोक्तं यत् विक्रयण वितरणार्थं प्रसाधनानां निर्माणं तथा च आयात प्रक्रिया प्रसाधन नियम 20/20 इत्यस्य प्रावधानैः नियन्त्रिता भवति। CDSCO इत्यनेन दृढीकृतं यत् प्रसाधनोत्पन्नेषु प्रतिबन्धित तत्त्वानाम् उपयोगः नामपत्रे, भ्रामकोक्तिः, संक्रमणोपचारार्थं सौन्दर्य प्रसाधनानां प्रयोगः तथा च सूचिका भेषज माध्यमेन एतेषाम् अनुप्रयोगः औषध तथा प्रसाधन अधिनियमन नियमानां गंभीरं उल्लंघनं मन्यते, यस्य कृते दण्डविधानं निश्चितं वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन इबोला संक्रमणेन प्रभावितेभ्यः देशेभ्यः आगम्यमानानां अथवा तन्मार्गेण गच्छतां यात्रिणां कृते कश्चन विशेष स्वास्थ्य परामर्शः प्रसारितः। स्वास्थ्य परामर्शानुसारं ये यात्रिणः कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्यं, युगांडा तथा दक्षिण सुडान सदृशेषु उच्च संकटयुक्तेषु देशेषु भ्रमणं कृतवन्तः तथा च येषु ज्वरः, शिरोवेदना, पीडा, अनिर्धारित रक्तस्रावः, वमनञ्च इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते, ते सद्य एव चिकित्सकीय सहायतां प्राप्तुं साग्रहं सूचिताः सन्ति। महानिदेशालयेन यात्रिणः अपि सचेतिताः यत् ये केऽपि शंकितस्य अथवा पुष्टीकृतस्य इबोला संक्रमितस्य रक्तेन, शरीरद्रवेण वा सह प्रत्यक्ष संपर्कं स्थापितवन्तः तैः प्रवास निर्गमन प्रक्रियायाः पूर्वमेव विमानपत्तन स्वास्थ्याधिकारिणे अथवा स्वास्थ्यपटलस्य पुरतः अनिवार्यरूपेण विवरणं प्रदातव्यम्। तमिलनाडुराज्ये जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे शासनेन अद्य स्वमन्त्रिसभायाः विस्तारः कृतः। येन राज्य संयुक्त मंत्री सभाया

0: निर्माणस्य मार्गः प्रशस्तः। कांग्रेसदलस्य द्वाभ्यां सह त्रयोविंशतिः नूतनमन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः। अनेन नूतनेन विस्तारेण मन्त्रिमण्डलस्य संख्या द्वात्रिंशत् यावद् वर्धिता, यस्मिन् मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अपि अन्तर्भवति। कांग्रेस दलम अधुना प्रायः षट् दशकानाम् अनन्तरं राज्य मंत्रिसभां प्रति प्रत्यागतः अस्ति। सप्तषष्ट्यधिकनवशतशततम वर्षात् परं प्रथमवारं एतत् राष्ट्रिय दलं तमिलनाडु राज्यस्य मंत्रिमण्डले प्रतिनिधित्वं प्राप्नोति। नवविस्तारित मंत्रिसभायां चतस्रः महिला मंत्रिणः अपि सन्ति। केरल विधानसभायाः नवगठितस्य प्रथमसम्मेलनस्य आरम्भः अद्य तिरुवनन्तपुरम नगरे अभवत्। जी सुधाकरन् इत्येषः नवनिर्वाचितान् सदस्यान् शपथं प्रदत्तवान्। अध्यक्षपदस्य निर्वाचनं श्वः भविष्यति। सत्तारूढेन UDF इत्यनेन तिरुवञ्चूर राधाकृष्णन् इत्येषः तस्मै पदाय नामाङ्कितः। विधानसभायां भाजपादलस्य त्रयः सदस्याः सन्ति, अतः स्पर्धात्मकनिर्वाचनस्य अपेक्षा वर्तते। बीगोपकुमारः तस्य दलस्य अभ्यर्थिरूपेण घोषितः अस्ति, किन्तु विपक्षः LDF इदानीमपि निर्वाचनविषये स्वस्य निर्णयं न उद्घाटितवान् इति। पश्चिमबङ्गालसर्वकारेण सम्पूर्णे राज्ये सर्वेषु मदरसा इत्येतेषु तत्क्षणप्रभावेण वन्दे मातरम् इत्यस्य गानम् अनिवार्यं कृतम्। अयमादेशः मदरसा शिक्षानिदेशालयेन प्रसारितः। अधिसूचनायाः अनुसारम् एषः निर्देशः सर्वकारीय प्रारूप मदरसा इत्येतेषु, सर्वकारीय अनुदानप्राप्त मदरसा इत्येतेषु, मान्यताप्राप्त मदरसा इत्येतेषु तथा च अल्पसंख्यक कार्यमन्त्रालयस्य एवं मदरसा शिक्षाविभागस्य अन्तर्गतं कार्यरतासु अनुमोदितासु शिशुशिक्षाकेन्द्रेषु माध्यमिकशिक्षाकेन्द्रेषु च प्रवर्तिष्यते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः तथा दक्षिण कोरिया देशस्य देशभक्ति भूतपूर्व सैनिक कार्यमन्त्री क्वोन ओहयोल च अद्य सियोल नगरस्य इमजिंगक उद्याने भारतीय युद्ध स्मारकस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनम् अकुरुताम्। IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सायं सार्धसप्तवादनतः आरभ्यते। गुजरात टाइटन्स दलेन पूर्वमेव अन्तिम चतुष्क क्रीडायां स्वस्थानं निश्चितं। चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं च अंकतालिकायां चतुर्थस्थानं प्राप्तुं स्वस्य सम्भावनां सुदृढीकर्तुं प्रयतते। अत्रान्तरे गतरात्रौ कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन मध्ये कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुर्भिः स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।